0: Najbolje prolećno raspoloženje plus radio.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio, plus radio. Gale Kerber.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pesme koje se traže, Plus Radio.